0: Лествица Антени 30 от твоих ужесих Intemper City, Self-Aware. Фанти, ка са драгач израеци, ампак не живио там, живио кър лепо в Лос-Анджелесу и то же некай цайта. Се не вема, е то добър, а слабо, ампак пусмо за и то. Грео па до можа, кър як живи в Немчии. Камрат му е име, озирома то е негов надимек, правда, ни надимек, в бисту е Тим Камрат, негов приимък е, че смо чист на танчни. 20-то место.
1: Антенини 30. Антенини 30. И Жан Фарбежар.